0: y hotel. Con la palabra mágica del día.
1: Muchas gracias.
2: Los queremos.
1: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
0: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto. Con el bueno, la mala y el feo.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
4: Abogados.com. Hablamos tu idioma.
2: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
4: Hablamos tu idioma. Get in the zone,
5: AutoZone. El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas. En AutoZone.